Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di same to me, I ye wehi. Amu bua ne se, ani o ure. Ye jiji o, se ube to me, I ye. En a ye su tine ne sa. O de ka omwe ni chira wan sa. Ha, se ni a muji di e tia no, muji di e ni mon kwan. En ye sa mamu. Me si a hua, no hu na di e amu no mu hua. Hey, a di a chisumpo.